wuchini sabonu ni awurate awo wuye na ni nasa so wo sori ya wo be kasa wo abraboni mo wo be kasa wo wajuma ni mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshi obemun

sira no ate obuo no ye dwiri ayeye buo no ayeye buo no ye dwiri ayeye buo no ye dwiri o ye dwiri o e kwena momo de na momo de na momo